Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

Ja, friska toner allra först I tidlig morgon. Det var Julius and the News som hjälpte oss med det. Hip to be square. Och Nils Hager Nonstad står här I studio och svingar lite och dansar lite till denne. Och önskar dig en riktigt god morgon.

0: Del Reisin Doing Time. Nu ska vi höra en låt från Makosir och för han är det en ting som har fyllt han hela livet.
1: Jag älskar musik för mycket ass. Jag tror att hvis musiken inte hade fantes så hade inte jag heller fantes på något. Hvis det är mening, det är liksom det är det jag har tänkt på hela livet och det är det som har hjulpet mig mest och hvis jag har en dålig dag och sätter på en låt jag älskar så woof, da är jag tillbaka I slaget liksom.

The Boys of Summer, det sang Don Henley, og før det så hørte vi Oblan med låta Hot Air Balloon. Nu ska alltså jag uppfri ett önske här som ho Eirin har Eiril beklager har önskat sig I appen NRK radio och det är ju sånt att det är ett landsdel som ligger bäst an I avstämningen med och det är Nord-Norge och det är flera som säger att det är för den flotta midnattssola på sommerstid. Og en som også liker midnattssola, det jo Sara Larsson fra, ja, hun fra Sverige. Og Eiril har ønsket seg å høre Lush Life, og så skriver hun det var en veldig fin sommersang, og den skal du få høre, for jeg helt enig med deg, Eiril.

Men de kniva ganske hardt med Østland også, som har 23% av stemmen. Neste nederst Midt-Norge med 13%, og Sørlandet ligger helt nederst igjen med 9%. Så nu ska jag snart koka sammen en uppsummering här av dagens debatt och så men stocker. Hvis vi hör lite på lite mer musik och så må vi säga si att då har vi kåret vinnaren. Så men du har cirka 10 minuter till hvis du vill lägga in en sista stemme I appen NRK Radio så gå nu och gör det.

Det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni på Mere skal det bli. Nu är det snart klart för nyheter och dagens här I NRK P1 och I dagen så står Anniken Sande klar och ska bland annat ha besök av NRK sin fotbollsexpert Kristoffer Løkberg. Och då ska de självklart snacka om det här köpen den tyske klubben som har köpt vår allra kära Nyland. Men först Raga Rockers.

If I ain't got you. Alicia Keys i Poprush på NRK P1. Maj-Britt och Lasse är tillbaka med en ny melding. Regn och lave skyer är värre på Helgelandskysten, men imorgon visar yr att det är uttryckt för sol. Vi gläder oss. Hoppas det slår till på sista del av turistvägen. Vi har passerat 470 mil på sommarens bobiltur och ännu så har vi 2,5 veckor igen av ferien. Hilsen Maj-Britt och Lasse.

0: Ja, ah, kvällens kortaste låt 1:54 var Paul Russells sang Lil Boo Thang.
1: Ja, men det var länge nog klart. Vi fick en historia från en annan som sitter runt lägerbålet vårt nu och menar och har känt på den känslan. Jag I alla fall gav som ett slags förlöpigt svar på det där om vi kan veta om vi har levt för eller inte.
0: Mm.
1: Och jag menade väl något om att hvis man kanske får en sån känsla av att ja men här hör jag hemma eller här är det något känt eller ett land eller man inte har varit där för. Var det en slags teori jag kastade ut? Och denna lyttaren, hör på detta där, Knut. Levde mitt förra liv I Aten. Hade en obeskrivlig och märklig upplevelse I 1973 då jag kom till byn för första gång och så står det rätt rätt bara prick prick prick prick.
0: Ja,
1: vad skedde där då I Aten?
0: Var det första gång?
1: 1973.
0: Hvis man har varit där för på en måte I ett annat liv ja, för det är lurer på. Okej, okay, man kan få en känsla att man har varit ett sted för, eller som du sa, det resonerar ett eller annat I det, att okej, här hör jag hemma på en måte. Men hvis man hadde vært der en gang før, hvordan var man da? Altså, hvis du var en stabbursjente for 500 år siden, hvorfor, eller hvem var du da?
1: Ja. Ja. Og hvordan kan vi finne de svarene? Hvordan kan jeg gå djupere inn I det annet enn å kjenne på de der følelsene som vekkes? Ja, hva skjedde med deg da, med de Aten der? Du har fortsatt muligheten til å fylle ut litt til etter prikk, prikk. Prikk, prikk.
0: Ja.
1: Men mener du at du aldri har kjent på noe lignende?
0: Ja, kanskje jeg har følt med en sånn tilhørighet, eller en sånn mm. følelse at her det ja, noe evig over en naturopplevelse, liksom, at man skjønner at ok, men det kanskje mer at man bare en liten brikk I et svært puslespill på en måte.
1: Ja.
0: Ja, at det må være noe mer, men jeg klarer ikke å knytte mot meg, til meg.
1: Vet du hvorfor jeg lever nå?
0: Nei.
1: Fordi nå fikk jeg synes det var en ganske klok idé egentlig, og den også helt søkt, men det slo meg, vi bør jo spørre trærne, fordi trærne har jo vært her kjempelenge,
0: ja, ja, ja.
1: Og I den grad, hvis vi hadde klart å åpne språket vårt til trærne, så kunne vi jo spurt de,
0: ja.
1: Hva det jeg har gjort når jeg har vært her før? Fordi du har jo sett meg hele tiden, kanskje da, mest sannsynlig.
0: Men det jo folk som går rundt og klenger på trær.
1: Ja, det jo det. Det derfor folk driver og klemmer på trær?
0: Ja, jeg liker ting som har vært der før oss.
1: Ja, og som har stått igjennom og fått med seg, ikke sant? Ja. Alle stormer og alle ting, og sett alle idiotiske påfunn vi har holdt på med. Og så kan man bare stå der videre. Wow, ler deg ut av livet og deg inn I ditt neste, liksom. Ja, ja. Ja, du har det godt, du, som et tre. Det ingen tvil om. Første gang sagt av meg, I hvert fall på PN, men vi lar det gå.

ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passa på med mamma, ha ene locket att köra på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket.